Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.

0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka. Dvojka. Dvojka. Dvojka.
1: Pripadnici saobraćajne policije u Novom Sadu brzo su identifikovali i zaustavili vozača Golfa sa probnom dozvolom koji se na autoputu Novi Sad-Beograd kretao trakom namenjenom za vozila iz suprotnog smera. Kako se navodi u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova, utvrđeno je i da je upravljao vozilom čija snaga prelazi dozvoljenu za vozače sa probnom dozvolom. Zbog nasilničke vožnje kažnjen je sa 30 dana zatvora, 20.000 dinara kazne, 15 kaznenih poena i 9 meseci zabrane upravljanja vozilom. Nakon pravosnažnosti presude biće mu oduzeta i probna vozačka dozvola, navodi se u saopštenju uz upozorenje da je jedan pogrešan smer mogao nekoga da košta života. Državna delegacija položila je juče vence na groblju oslobodilaca Beograda na ceremoniji povodom obeležavanja Dana pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski, koja je predvodila državnu ceremoniju, ocenila je da Srbija zaslužuje da bude nagrađena, a ne kažnjavana, jer je uvijek bila na strani pravde, boreći se protiv fašizma i nacizma, prenelo je ministarstvo u saopštenju. U osnovnim i srednjim školama širom Srbije protekle sedmice održane su brojne aktivnosti u okviru nedelje sećanja i zajedništva. Za učenike i roditelje organizovane su tribine, obuke iz prve pomoći, književni susreti i humanitarni programi, a u mnogim školama nedelja je protekla bez ocjenjivanja. Predsjednik vlade Srbije Đuro Macut čestitao je juče premijeru Mađarske Peteru Mađaru stupanje na tu dužnost. Macut je naveo da Srbija i Mađarska danas dele odgovornost da u vremenima brojnih izazova sačuvaju stabilnost, sigurnost i perspektivu razvoja za građane i region u celini, saopštio je kabinet premijera Macuta. On je dodao da upravo zato veruje da su dijalog, međusobno poštovanje i bliska saradnja najbolji put za dalje jačanje odnosa dve zemlje, piše u saopštenju. A nakon što je položio zakletvu, novi premijer Mađarske, Peter Mađar, obratio se desetinama hiljada građana okupljenih na Košutovom trgu ispred zgrade Mađarskog parlamenta. Danas svaka osoba na svetu koja voli slobodu želi da je malo i Mađar. Naučili ste i zemlju i svet da su najobičniji ljudi od krvi i mesa ti koji mogu da pobede najokrutniju tiraniju, rekao je premijer Mađarske uz buran aplauz prisutnih. Mađar je prethodno u parlamentu rekao da su birači njegovoj stranci TISA dali mandat da otvori novo poglavlje u istoriji Mađarske. Međutim, moramo shvatiti da ne može biti novog početka bez pomirenja, ne može biti pomirenja bez pravde i ne može biti pravde bez suočavanja sa prošlošću, rekao je. Premijer Mađar je ranije pozvao Mađare da prisustuju celodnevnoj proslavi promjene kako bi obeležili kraj ere Viktora Orbana. Mnogi od okupljenih na trgu mahali su mađarskim i zastavama Evropske unije i nosili majice sa natpisom TISA. U svom govoru Mađar je uputio poruku jedinstva i obećao da će pomoći u izlečenju dubokih društvenih podela koje, kako je rekao, posejala Orbanova vlada. Danas je ispunjenje dugog puta koji smo zajedno prešli poslednjih godina, ispunjenje zajedničkog uverenja da je Mađarska sposobna da stane na noge, da veruje u sebe i da ponovo bude zajednička domovina svih Mađara, rekao je novi mađarski premijer. Juče posle podne na fasadi zgrade parlamenta podignuta zastava Evropske unije, prvi put otkako ju je Orbanova vlada uklonila 2014. godine. Mnogi od skoro 3,4 miliona Mađara koji su glasali za TISU očekuju od Petera Mađara da zvaničnici Fidesa i njihovi poslovni saveznici odgovaraju za kršenje zakona. U jučerašnjem govoru u parlamentu Mađar je pozvao one visoke funkcionere u institucijama koje je imenovao Fides da najkasnije do 31. maja podnesu ostavke. Također, tražio je da ostavku podnese i predsjednik Tamaš Šuljok. Mađar planira da formira Nacionalnu kancelariju za povraćaj i zaštitu imovine zaduženo za istragu i pokušaj povraćaja javnih sredstava zloupotrebljenih tokom Orbanovog mandata. On je obećao da će obustaviti emitovanje vesti mađarskog javnog emitera, koji se u velikoj meri smatra glasnogovornikom Orbanove stranke, sve dok ne postane objektivan. A suprotno prethodnim tradicijama, Viktor Orban nije održao govor na inauguralnoj sednici Narodne skupštine juče, niti je bio prisutan tokom primopredaje vlasti. Odlazeći ministri nisu sedeli u ministarskim stolicama, a nisu ni ušli u parlament. Odsustvo Orbana i njegovih ministara na svečanom događaju je bez presedana u 36 godina od pada komunizma u Mađarskoj. Do sada su se članovi oproštenog kabineta pojavljivali na inauguralnom sastanku pri svakoj promjeni vlasti, na čelu sa odlazećim premijerom, koji je također održao govor. Juče je tokom govora Petera Mađara u parlamentu novog premijera Mađarske, Đula Balaši, mađarski tajkun blizak Viktoru Orbanu, ponudio je svoje medijske, reklamne i komunikacijske firme na poklon državi. Kako prenose mediji Evropske unije, Balaš i njegove firme su, dok je Viktor Orban bio premijer, dobile veliki broj državnih ugovora, posebno za delovanje u izbornim i vladinim kampanjama. Mađarska policija i tužilaštva su, što je Mađar najavio i kao šef opozicije, pokrenuli istrage o sumnjivim poslovima, korupciji i pranju novca Balašijeve i drugih takvih firmi. Poljski list gazeta Viborča pod naslovom Profiteri već na udaru piše da je iznenađujuće da je jedan od najbogatijih ljudi u Mađarskoj, koji je bogatstvo stekao zahvaljujući propagandi u korist vlasti, sada pokušao da svoje firme spase tako što je spreman da ih pokloni državi. Ruski predsjednik Vladimir Putin obećao je juče pomoć Slovačkoj da zadovolji sve energetske potrebe i izrazio spremnost za saradnju i u drugim oblastima od obostranog interesa, na što je slovački premijer Robert Fico uzvratio uverenjem da dve zemlje mogu da obnove standardne odnose. Putin je rekao da rusko-slovačke odnose karakteriše visok nivo političkog dijaloga i stabilna saradnja dugi niz godina, objavljeno je na sajtu predsjednika Rusije. Također, ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio juče da se rat u Ukrajini bliži kraju. Ruski lider je naveo da nije predložio sastanak sa ukrajinskim predsjednikom Zelenskim, ali ni da ga ne odbija, prenele su RIA Novosti. Ne predlažem taj sastanak, ali ako to neko učini, neka kogod želi da se sastane, dođu u Moskvu i mi ćemo se sastati, rekao je Putin na konferenciji za medije. Naveo je da mu je slovački premijer Fico preneo spremnost Zelenskog za sastanak. Putin je istakao da američki predsjednik Trump i njegova administracija iskreno žele rješenje rata u Ukrajini, jer njima taj sukob nije potreban. U Černobiljskoj zoni isključenja u Kijevskoj oblasti ka u toku je gašenje velikog šumskog požara površine 1200 hektara, saopštila je Ukrajinska državna služba za vanredne situacije u svojoj objavi na zvaničnom Facebook nalogu. Od 17 časova juče popodne požar je zahvatio 1200 hektara šume, a širenju vatre pogoduje suvo vreme i jaki udari vetra, preneo je Ukrinform. Drugi je dan trodnevnog primirja između Ukrajine i Rusije na zahtev predsjednika Trumpa, a što se tiče noćašnjih napada u Ukrajini, napadu ruskog drona na stambenu zgradu u ukrajinskom gradu Harkovu tokom dogovorenog prekida vatre, povređeno je 5 osoba, uključujući 2 dece, saopštio je načelnik Harkovske regionalne državne administracije Oleg Sinegubov. A pomoćnik predsjednika Rusije Jurij Ušakov izjavio da ne postoji sporazum o produženju trodnevnog prekida vatre između Rusije i Ukrajine. Vrhovni sudija Brazila Aleksandar de Moraes zabranio je sprovođenje umanjenja 27-godišnje zatvorske kazne bivšem predsjedniku te zemlje Jairu Bolsonaru za planiranje puča posle poraza na predsjedničkim izborima u Brazilu 2022. De Moraes je presudu obrazložio time da smanjenje kazne ne sme da stupi na snagu dok Vrhovni sud Brazila ne završi rad od dva sudska postupka kojima su tužioci tražili poništenje smanjenja, preneo je Reuters. Bolsonarovi advokati još uvijek nisu formalno zatražili da sud razmotri smanjenje zatvorske kazne. Brazilski kongres je prošle sedmice izglasao poništavanje predsjedničkog veta i usvojio zakon o smanjenju 27-godišnje zatvorske kazne za bivšeg predsjednika te zemlje Bolsonara, koji je osuđen zbog planiranja državnog udara. Bivši desničarski predsjednik, koji je počeo da služi kaznu u novembru, trenutno je u kućnom pritvoru. Kruzer na kojem se pojavio smrtonosni hantavirus pristao je rano jutros blizu luke Granadilja na Tenerifima, gdje će se usidriti radi evakuacije putnika i dela posade, preneli su španski mediji. Putnici, od kojih nijedan nije pokazao znake infekcije, bit će testirani od strane španskih zdravstvenih vlasti, a zatim će biti prebačeni na kopno malim čamcima, saopštili su španski zvaničnici, a preneo je Reuters. Zapečaćeni autobusi će zatim prevesti putnike do glavnog aerodroma na ostrvu, gdje će se ukrcati u avione za svoje zemlje. Španski državljani će prvi sići sa broda, pripadnici ostalih nacionalnosti slijedit će se u grupama, saopštili su vladini zvaničnici u subotu. 30 članova posade ostaće na brodu i otploviti za Holandiju, gdje će brod biti dezinfikovan. Slušali ste najvažnije vesti u 8 Folk Radija Banje Dvojke. Dobro jutro, budite sa nama.

slušate sa svojom Banjom Dvojkom na frekvenciji 99,1 MHz, odnosno na web adresi banja2.com, da uživamo i u današnjem danu i u muzici pripremljenoj samo za vas, dragi prijatelji.

0: 8.41
1: Zor tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Vremeplov Banje Dvojke. Dogodilo se na današnji dan.
0: A osim što je danas svetski dan kretanja, danas je i dan ptica i drveća. Praznuje se svuda u svetu. Zatim, danas je svetski dan održivog razvoja, dan sećanja na žrtve holokausta u Beogradu, dan Narodnog muzeja u Beogradu, dan spaljivanja moštiju Svetog Save na Vračaru. Dobrodošli u Vremeplov Banje Dvojke. Na današnji dan 1497. godine italijanski moreplovac Amerigo Vespucci krenuo je na prvo putovanje u Novi svet. Prema latinskoj verziji njegovog imena, nemački kartograf Martin Waldseemüller Novi svet je nazvao Amerika, iako je novi kontinent 1492. otkrio još Kristofor Kolumbo. 1503. na svom četvrtom putovanju Kolumbo je pristao na Kajmanska ostrva i dao im ime Las Tortugas, kornjače, zato što je naišao na brojne morske kornjače na ovim karipskim ostrvima. Na današnji dan 1594. godine spaljene su mošti Svetog Save na Vračaru u Beogradu. Telo Svetog Save, jednog od tvoraca srpske srednjovekovne države, osnivača srpske crkve, začetnika srpske književnosti i najmlađeg sina velikog srpskog župana Stefana Nemanje, počivalo je od 1237. godine u Mileševi. Spaljivanju moštiju, 359 godina posle njegove smrti, prethodio je ustanak Srba u Banatu pod episkopom banatskim Svetim Teodorom Vršačkim, u kojem su ustanici nosili ikone Svetog Save. Turski sultan Muhamed III. Naredio je Sinan Paši da po svaku cenu uguši pobunu Srba. Sinan Paša je, znajući da se na grobu Svetog Save u Mileševi okupljaju ne samo pravoslavci, već i Turci, verujući u isceljenje, naredio je da se kovčeg donese u Beograd i tu javno spali. Turci su proneli kovčeg iz Mileševe kroz celu Srbiju sve do pred Beograd na polje Vračarevo, kako bi Srbi sa obe strane Dunava videli čin spaljivanja. Spaljivanjem moštiju Svetog Save, Turci su želeli da unište njegov kult, otisnu hrišćanstvo i unište simbol srpske tradicije i istorije. Mošti su spaljene, ali je Svetosavlje nadživelo tursko ropstvo. Na današnji dan 1655. godine Britanci su od Španije preuzeli Jamajku, koja je bila pod španskom vlašću 161 godinu. A 1774. Louis XVI. Postao je kralj Francuske. 1760. rođen je Claude Joseph Rouget de Lille, književnik i kompozitor, autor Marseljeze. A 1844. načelnik ministarstva prosvete u vladi Srbije Jovan Sterija Popović uputio je svim okružnim načelstvima dopis da se starine šalju u Narodni muzej. Zato se ovaj datum smatra danom osnivanja Narodnog muzeja u Beogradu, mada je akt o osnivanju donet u septembru. Na današnji dan 1864. donet je prvi vojno-sudski zakon u Srbiji, a 1871. u Frankfurtu na Majni potpisan je mirovni sporazum o završetku francusko-pruskog rata. 1895. osnovano je društvo za podizanje hrama Svetog Save na Vračaru, za prvog predsjednika izabran je mitropolit srpski Mihajlo. A na današnji dan 1899. rođen je američki igrač i filmski glumac Fred Astaire. A 1900. rođena je Cecilia Payne Gaposchkin, britanski astronom i astrofizičar, profesor Univerziteta Harvard, prva žena šef katedre za astronomiju. 1923. godine Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca i Grčka sklopile su konvenciju o osnivanju slobodne zone u Solunu, a 1931. rođena je slikarka, jedna od osnivača grupe Medijala, Olga Olja Ivanjicki. 1933. na današnji dan, nacisti su spalili preko 25.000 knjiga dekadentnih pod znacima navoda pisaca pred zgradom Reichstaga u Berlinu, a 1939. osvećeni su temelji hrama Svetog Save na Vračaru. 1940. Nemačka je napala Belgiju, Holandiju i Luksemburg u Drugom svjetskom ratu, a dve godine kasnije, na današnji dan, Nemačka okupaciona komanda proglasila je Beograd gradom bez Jevreja, pa se tim povodom sa 10. maj obeležava u Beogradu kao dan sećanja na žrtve Holokausta. Na današnji dan 1958. godine rođen je Vladimir Vlado Divljan, muzičar, gitarista i pevač grupe Idoli. A 1977. umrla je američka filmska glumica, dobitnica Oscara, Joan Crawford. 1979. umrla je filmska glumica Ita Rina, prva naša filmska zvezda koja je stekla međunarodnu slavu. Na današnji dan 1990. rođena je Ivana Španović, atletičarka, skakačica u dalj, evropska i svetska šampionka, a 1997. dogodio se katastrofalni zemljotres u Iranu.